0: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。 选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国，法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到。
1: 6.6左右。
2: Pausmani nije tra dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da popneš na spravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, uzmiš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
1: Ok, što sad ovaj nateže popušta vrti, čemu to služi?
2: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže.
1: U stvari, ili uzateže, ili otpušta, ovisno kako mu paše. Odlično. Znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako kako je vježba.
2: Tako je.
1: I trenirala. Eto, još prit. Za bolji grip, jer je to na bolje drži.
2: Tako je.
1: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
0: Nandufen 5.6, vančenfen 7.6, čanči 13.20. 下面要看到的是中国选手田卓凡。13.200
1: za sada ima naša Vanessa.
3: Slijedi nam predstavnica Kine.
0: 这个赛成绩很好，14.333。

0: Nema ograničenja. Možeš se biti gore praktički koliko želiš, međutim, u obzir se uzima 8 najtežih elementa.
1: 现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。你看这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到那个又近了一些。难度6.0完成7.066，成绩是13.066分。好，下面要看到的是个人中立运动员安德烈娃。
2: Treća finalistica koja se natječe kao pojedinačno neutralna sportašica, the third finalist competing is an individual.
1: 次个赛成绩13.766。

0: 个人中立运动员安德烈娃。
1: Super se snašla, da, to više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.
0: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误。而且这两位选手都是在资格赛比的成绩很不错的运动员，年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖还可以再做得更加准确一些。
2: Katarina, Karjela, bilo je bolje, istina. A to, s osmihom, svi ljudi su